Koncerto Grosso za dve violine, violončelo i gudački orkestar Antonija Vivaldija izveli su Aleksandar Stajić i Dragutin Bogosavljević violine, François Jakovčić violončelo i Beogradski kamerni ansambl pod upravom Pavla Dešpalja. Pre toga ste čuli kako je ovaj orkestar